0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Lingua proletaria do meu povo. Eu falo a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, ala no fondo, unha tristura áceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofren longo, unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros baleiros, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño.

0: está chegou a isto e galego, a psicodelia, a poesía, os inteligentes picariños e as palabras xeitosas. Xa chegou a isto e galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.
1: É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador.
2: E gústalle moito dar voltas e peitease cun rayo medio.
1: Alguns son relixiosos.
2: Que dís? Iso non é certo.
1: Si que é certo, que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
2: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos.
0: Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van sair. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
1: Lavadora.
3: Ferretería.
1: Estante.
3: Lavadora.
0: ¡Ah! ¡Uy! Repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos, xa ha de estar, non? Ainda non? Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
4: Estás medio tolo, faltache un...
5: As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un...
4: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.
0: Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esta peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe, gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el, un novo reto.
6: Audios seleccionados. Quack FM. A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Muy buen día, en A Coruña apenas tenemos cambios na situación meteorolóxica con respecto a fin de semana. Seguimos, por lo tanto, na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha configuración que volve a traer tempo seco, ceos prácticamente despexados e temperaturas elevadas para a época do ano. As máximas poden acabar aos 25 graus. Todo isto con nordés, que en terra soprará frouxo, no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico, continuamos, polo tanto, na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que trae un luns de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas sen cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: O Bo Camiño, Xunta de Galicia.
1: A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, establece no seu artigo 6, como principio reitor da actuación dos poderes públicos de Galicia, o apoio e a protección da familia como medio de transmisión da vida e como ámbito privilexiado pro desenvolvemento persoal. Recoñece, como un dos principios de responsabilidade pública, o de atender, apoiar e protexer as familias como núcleo fundamental.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña apenas teremos cambios na situación meteorolóxica con respecto a fin de semana. Seguimos, polo tanto, na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha configuración que volve a traer tempo seco, ceos prácticamente despexados e temperaturas elevadas para a época do ano. As máximas poden acadar os 25 graus. Todo isto con nordés que enterra soprará frouxo, no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico, continuamos polo tanto na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, a situación que trae un luns de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas sen cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano e todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Xuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe na Coruña apenas teremos cambios na situación meteorolóxica con respecto a fin de semana. Seguimos, polo tanto, na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha configuración que volve a traer tempo seco, ceos prácticamente despexados e temperaturas elevadas para a época do ano. As máximas poden acadar os 25 graus. Todo isto cun nordés que enterra soprará frouxo, no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico, continuamos polo tanto na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que trae un luns de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas sen cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano e todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas música local en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, hoxe na Coruña apenas teremos cambios na situación meteorolóxica con respecto a fin de semana. Seguimos, polo tanto, na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha configuración que volve a traer tempo seco, ceos prácticamente despexados e temperaturas elevadas para a época do ano. As máximas poden acabar os 25 graus. Todo isto cun nordés que enterra soprará frouxo, no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico. Continuamos, polo tanto, na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie. Unha situación que trae un lunes de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas en cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano. E todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Muy buen día, hoxe na Coruña apenas teremos cambios na situación meteorolóxica con respecto a fin de semana. Seguimos, polo tanto, na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha configuración que volve a traer tempo seco, ceos prácticamente despexados e temperaturas elevadas para a época do ano. As máximas poden acabar os 25 graus. Todo isto con nordés que enterra soprará frouxo, no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico. Continuamos, polo tanto, na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie. A situación que trae un luns de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas sen cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano e todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí o acolá, de 1980.

0: gostoso.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agarda se tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 25 graus. Os ventos que soprarán frouxos de dirección variable no interior. No litoral serán ventos do leste e norte sin intensidade moderada, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Esta vez, para o que queda de día, os en Galicia agardanse ceos despechados. En canto ás temperaturas, apenas haberá cambios ou vixeiros ascensos respecto ás de onte, superándose os 30 graus en gran parte da comunidade. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio do nordés, que é moderado no extremo norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Así teremos, novamente, bancos de néboa en zonas de interior que darán paso a ceos despechados ou con algunha nube de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. As temperaturas non terán cambios e os ventos soprarán do norte, frouxos no interior, moderados no litoral norte con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 25 graus. Os ventos que soprarán frouxos de dirección variable no interior. No litoral serán ventos do leste e nordeste intensidade moderada con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, hoxe en Galicia agardanse ceos despeixados. En canto ás temperaturas, apenas haberá cambios ou lixeiros ascensos respecto ás de onte, superándose os 30 graus en gran parte da comunidade. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio do nordés, que é moderado no extremo norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Así teremos novamente bancos de néboa en zonas de interior que darán paso a ceos despexados ou con algunha nube de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. As temperaturas non terán cambios e os ventos soprarán do norte, frouxos no interior, moderados no litoral norte con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

O vento da ría un soplo de aire fresco. Será por eso que cando nos sentimos abaixo é o único que nos fai boiar. Yeah.

0: has dit dels luminaris.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 25 graus. Os ventos que soprarán frouxos de dirección variable no interior. No litoral serán ventos do leste e nordeste intensidade moderada con intervalos fortes nos arredores de Baris. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, hoxe en Galicia agardanse ceos despexados. En canto ás temperaturas, apenas haberá cambios ou lixeiros ascensos respecto ás de onte, superándose os 30 graus en gran parte da comunidade. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio do nordés, que é moderado no extremo norte. Para mañá, martes, agardas unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Así teremos novamente bancos de néboa en zonas de interior que darán paso a ceos despexados ou con algunha nube de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. As temperaturas non terán cambios e os ventos soprarán do norte, frouxos no interior, moderados no litoral norte con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: can you shake my booty?
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

máis unha personaxe no mundo da lusofonía, María de Medeiros. Naceu en agosto de 1965, en Lisboa, filla do maestro Antonio de Almeida e da xornalista María Amanda de San Moris Ferreira Esteves. Ten unha irmán máis nova, a tamén actriz Inés de Medeiros.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sintome moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Usuarios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
2: E así, paseniño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
3: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
2: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
4: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
5: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
4: Non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
2: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fíxose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
5: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
3: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón, así que imaxinádevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
2: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
3: O parecer non estaba moi contenta co que alí viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
5: Pues me vas a poner gas natural. Y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
6: Pues vais a ir que isto lle vais a ir por un pico. E iso que non lle estou metendo o IBE.
2: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Mais o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
5: Ai, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, no, si somos nosotros los que mandamos.
3: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán, aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
4: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
2: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
7: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
3: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda a vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 25 graus. Os ventos que soprarán frouxos de dirección variable no interior. No litoral serán ventos do leste nordés intensidade moderada con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, hoxe en Galicia agárdanse ceos despexados. En canto ás temperaturas, apenas haberá cambios ou quixeiros ascensos respecto ás de onte, superándose os 30 graus en gran parte da comunidade. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio do nordés, que é moderado no extremo norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con entrada.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Chuaque FM, Cuaque FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Cuac.
2: O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
4: Escoitas Cuac FM.